Олма є в мужд, нураш є в тіть, пляють цицалії, плавлив низан як уліпель, сарнен бає сейтехт, май наслятят сеть, пиря вептик, я радись. Камрад тень соні олме пил селень, пихте лень чурь в путь венч сей дне, паскай сей імлік як парки сіле, вайваш, вайваш, олме лієнь, та на леніта, ночь як убейв, вапскай сил пнір гуле флем, чалма соні кухталі явырь, Нифис моджа гусон али вял Сей туйны ниты я цильке олма Тата мун вальде, я найхтала сонин Нихта лойсе, я